Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

Imamo prometnu nesreću na A1 na 293. kilometru između čvora Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, a na A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća vozilo je u kvaru, pa tu isto tako malo pripazite jer se također prometuje jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60.

0: Sunce.
1: More. Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
2: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.

Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.